ألم تقضوا

حل ذكي، اختيار الناقة لن يختلف عليه أحد.

0: بسم الله نقيم بيت الرسول.
1: في هذا المكان نبني أول مسجد يعبد.

Ah.

einen Teitum.

أخرجوا إلينا شجعانكم.

هانيبال تقدموا.

ないや。やめとくんなじゃ。

لن يكون أول فارس يعتلي صهوة جواد.

وزن كفتة والبسه كالحرير مقابل رمية

أمشي على النمارق والدر في

Jimmu!

استشهد حمزة سوف نضرب.

0: قتل رسوله. سمعت أنه قتل.
1: إن كان رسول الله قتلاً

0: هل أتيت مرة أخرى لتأخذني؟
1: جئت أسألكم أن تأخذوني إليكم.

Apostrophe 1,

Allah.

حي على الفلاح.

coming out.

0: لوط اخرج معهم.
1: ولكن
0: إنها مشيئة الله، اخرج معهم سأكون بخير.

اتركوا وثاقه. اطلقوا صراحه، اتركوه. فكوا وثاقه.

Ah, ah, ah, ah.

سلام سارة.

وبهذا بعث لوط كما بعث عمه إبراهيم من قبل لتبليغ الرسالة.

ابراهيم.

له شكوري وحمدي راضيا وله كليتي سرمدا فالخلق لله.

الله فازت قلامي بذكر الله مذ زمن وفاز كلي في الدارين والله.

دعا لذكر وشكر جثتي كرم ممن به صار كلي طاعة الله.

0: bi faja ya mo ci gana gaalu wax borom ne waw difal difal juluga ma na ragal ci xer nu bi
1: laye ya ngora na raf taman na xam di ja suru maman arab taman warab jamal na boolem xer nu bi famna ci baam yen budi tenirul borom tiis kurati moy de gouverneur mo amana man dal xer nu bi sañ sañ bala do ne ci mom jagle ga wessu num ju dom mbeur mu ko suru dal li lu meram qajul ci xer nu bi rijal qam nañ dara jam bu ne jara ñi labu jam meram meram di shabi bam ramal kawar na xer nu bi yal nañ kam ay boti lemin fegal kam bo ale may non ku deg ñaan ne amin ndax yalla na atal xer nu bi mbe mangi teru len basir done basir wa nasir ku teru nan lek bazur du qif du mar ci xer nu bi mo am jalal tam jamal te xar kanam bi leer kamal tabar kham kham kalal bu kebi ci xar nu bi tar ba ci yuzul karim bu rab ka def ka dom yeñu tagok sagom mi yek basirum xer nu bi ci agrawam la dal li raw fore da fi e karaw te mustajar ci abi ndaw mustafa al qarn bi sobu na ngeerum tasawu ku ko raw on neen le bi moram ñu xal on momalef chaka yi te xarnu bi il mudira la jago mbir hina ila ngo nor ni la ay jago denam amul ji xarnu bi duru ci tere al qur'an baamu jire ka jang ñaan yoy le baaxo te ku ñaan may def ci xarnu bi yalla be sax ba deg maam batone maam ahmad maam te don bo won ci daam ndax yalla na atal xernu bi allahum odi jenn way mo japp dom def kana bay mok ben taxaway ab doori bamba xernu bi bo gisee mo jamandaay cheikh bamba ñoo nuro jotaay nuro yaram nuro saay nuro de ci xernu bi nuro doxin nuro waxin nuro jemak melok doxin bu yeng wa ne kenen bamba ñaat ci xarnu bi moode walax ñaanu jinaam bu en ka xol nak ba ci kañaan kañaan de be gene daan baana ma leel xarnu bi mo doon tab gawan ci mom mo doon njambar gi ci mom seen baay seedele ji gom seed ko li ji xarnu bi ma gel ma ona zahiram de gawa so beebiram mbirma ja baaye may mbiram mu yor jaloore xarnu bi yàlla ñ ko dolli ay murit te yàlla raw pexe mariit te yàlla mu gidi faniit ba toll gaayi xarnu bi na ñaan si yàlla mi samat mu may sëriñ abdou samat te may sëriñ abdoulaat xarbaaxi day waa xarnu bi ci booti xul wal faliil sëriñ mag bi tuddiyeen yàlla bu seeni bar keneen ndax yàlla naatal xarnu bi te may yokk abdou qadiri fi chairin wa baatini bi jaayi baayi taayiri bam fardi jiilim xarnu bi te yàlla ibrahima moom deof xarit ci sun borom ba jot ci booti turandoom ndax yàlla naatal xarnu bi mboolem ni doon chaaliin ci soowu jant ak feneen yàlla na saari di seen jant buutiim waa xarnu bi dundug sooy bugaag alal ji bari jaa jam dara jaal yàlla ko seex bàmma misaal ci sunu sooyum xarnu bi te may ñu barke agrilaa te sor ngërëm ci murtalaa ba koo soob mu ne xalaa aajaati ji xarnu bi mboolen di seexi bàmba am yàlla ñu gën te yokk gëm ko ndey nu bokk amindam te am ngërëm ci xarnu bi musaa kami seen werekaan moo leen di wey di leen dagaan te sant te tagga kañaan ndax yàlla naatal xarnu bi ngir abdu mbàkkem soxna mbay ak maaram mi ngeen yi baay moo yaay baay sama ndey maadaam bi ji xarnu bi seyna mbàkkem soxna njaay ak maaram mi ñëpp ngay moo yaay baay sama yaay maadaam bi ji xarnu man leebu naa leen làkk leen wax naa wala bakkal leen wax naa araam ngir ba ngeen xam bàmba yeen waa xarnu bi way naa ko saara malaan mi yàlla wàcc alquran ngir bëgg lépp lu ma ñaan yàlla debal ko xarnu bi julil ci ngeen ji adnaan te ne ko lépp nu ñaan geewel bu jaaxle war a ñaan ndax yàlla naatal xarnu bi.

0: mbokk yi Samba Nguer Seyna Jibril li ñuy wax sax xam naa ni dana sax taalibe yi wante it dañoo aadawoog ñoom saabu bés bi jotee ñu seet mag moo xam ni ku jeex ci sëñ bu mag bi la te xamoon sëñ bu mag bi ñu ñaan ko mu may ñu waxtaan ñu waxtaan ak moom daaw sëñ jotee lañ waxtaan ak moom dégg ngeen lam ñu ci wax ren yàlla def nañu seeti ku ñu wax sëñ Abibu Mbacke moo nekk tey ca dëkk ba nga xamee ni soxna Cheikh Amadou Bamba foofa la ko li ko feeñu feeñoo muy Mbacke Kadior moo nekk ca pàkk ba tey di ko dundal yore jàkkaam ya ak néegam ya ak këram ya taxawal fa daara ya taalibe yi nekk fa kooku nga xam ni mag la moo xam ni juróom ñeent fukki atam xam naa ni li ci des waratu la bari bu fekkee matu ko ba weesu ko sax moo jiite jàkkale sëñ Sow Mbacke gi ca biir Touba ca këram moo yore daara ja di jàngale di xamle ba tey ci wàllu xam-xam yu nekk ci xam-xami l'islam kon mag mu tedd moomu tey moom la ñu demoon di ko ñaan mu maynu ay manaaxit ci sunu sang bu tedd ni surtout ca dëkk boobe nga xam ni fa la lépp doole mu di Mbacke Kadior.
1: Mbacke Kadior daal moom moo di njooñu sëriñ bi ci sunu dëkk bi ñoom boobu gone laa nekk na dëkk mu judd waaye mbaayam la xam ne kon ñu jëw ñu baax nit ci njàng. jiite njàng ma naa ne jiite dund bi ci teewu mbaayam ma loolu moo gën si sax dégg nañ ko waaye ni su mbaayam jógee nag nekk na sama mbaay moom mbaay ñoo bokk benn mbaay sama mbaay moo xam nga ñoo kokki fu ñoo xam daal wax fa dëkk te su mbaayam jógee nag mu dem ci jëli ko jëli ko sax benn bi ànd ak ñoom dikk waaye ñoom dikk yàggul mu dikk ni ko sax loolu yàlla defal na la ko mun si fi Mbacke Kadior sama sama mbaay fekk fi sëriñ bi bokku ñu fi yàgg nag sëriñ bi daal ci jógee dem Mbacke mbaayu ko fi moom mbaayu sëriñ bi di dem dëkku kuwaata boxu mu yàgg Mbacke nee nañu yaa yaa rek la fi am kuwaatu moomu Mbacke ab àll la mu ngi defee ba day gént sama mbaay nag desu ñu dikk fii ci bëng bi nekk Mbacke dikk nekk Mbacke lool parce que waxe boo ko jógee na la sant daari saa ngi mu dëkk sant Cheikh Nur Fall mu nga xam ne nag mel na ni moo bi yoon wi Mbacke Kadior la ko fekk wala jébbu la wax na ñu nii sëñ Adama ji moo tukkiwoon sëñ bi yoon nañ ci ñu ko yoon ni ànd ak ñu wax sëñ Mataatu bi ci teel bi mag ñi ñu fekk ko ci tay bi yooyu di sant si la mu nekk ko di dongam daara moom Cheikh Nur la moom leen gisee nag mu am ci ñoom xeynam ak yaakaar ñu li ko tax ànd ñoom ñu ni moom dëgg tudd sëriñ bi ci ñoom daal mun na fay jekk ci gisu ko ne na ñu dikkee nag moom moo walbati daara ja ne booba daara jàngale fi nag waaye moom fa amee biir daal soppi na sëriñ bi sëriñ bi ni ñu nga xam ne jàngale ci lañ doon ñu wut jàng rek lañ koy doon ñu wut peut-être ko léegi ndax jàng fële am ci mu dem am ci mu jekk loolu daal la ñu wax ne mooy njël bind
2: wax na ñu it ñi nga xam ne ñu njëkk a jébbul ci sëriñ bi am na ci ñoo xam ni foofa la ñu def ci Mbacke Kadior fa leen denc ndax am na ci ñoo xam ñoo xam ni foofa lañu nelawee ñu denc leen fa.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سير بكتاب بي من بكتابي ما يجب بكتابي دين دين فرق دين فرق لك لما لين تلاحون موجب جسم دكمي تدبين جسو باب دينوي موي نودان لكو ورمان دان لكو سامو جنب نفيلو ndax borom dekk bi su ngeen gisee duñu koy fay mu ne sefeet bàyyi di warab na kubbi yépp dikk ba ci digg mu ndiw mu leen wóor ne sarra nekku fi woon lu dul ak xal ak rab leneen nekku fi woon mu fàkk ko ba mu set def fi dëkk mu sàlli bii tuge ko turam mu sàlli bii bëggoon mu sori lépp lu naqari yàlla ak yonente bi sori lépp lu yàq jikkoon aku melo moko waralon kon ma ngi len ci digal dekk bi ma war mal ko sam ko bu fi cene def lu ñu ru to bu fi cene def lu ñu ru ma yalla waxon na len ci ne bu fi cene nan bu fi cene do bu fi cene tegg tam bu fi cene sarar bu fi cene fek bu fi cene kar ma di ngeen xamal ne waxon na len ko waxaat naa leen ko teelu si naa dileen ko waxati léegi nag am naa pasatu weesu wax ji ngir dëkk bi ñoom sàmm rek moo ci sunu war gor li fi borom di bañ feeg nuy noyi dan ko koy bañ de li mu fi bëgg feeg nu muy noyi dan ko koy bëggalee képp koo xam nag ne lii ma la wax muy fàddi mooy yàlla ak xeeti po yaa ngi ko suy defati booy wanaa di seenu fastaasa dañuy defante yow teg nañu ci sunu bakkan képp ku ko fi defati daal ne la wóor ne musiba maa lay dal du doon moom baadi moom saa yir lay doon def sa saasa na nag sàndara may jàpp ci ne la wóor ne ca kasa ba nga jëm ne la boobu nag loo xam ne mu dëggu ci man la loo xam ne bëgg naa mu wóor la ne tere jii ma koy tere tere une classe laa ko tere tere une sutura laa leen ko tere ku loolu soxalu dëgg ma nga ne da nga ko fi def kuumal nag ci àddina ay te booye ko muy tey bu dee tey li fi juddoo dana judd tey du jokk loolu rek laa leen bëgg a xamal dafa di sinaan lu bokk lu dëppoo de li nga xam ne borom dëkk bi bëgg rek ko si képp ku ko fi defati la mu ñuy jël waasal naa na ci yàlla ne du gàtt fasaas lay jiw ndax dëkk bi moom borom li yàlla santaane do nga taxam ñëw fi te moom la sàmm wama xalaqa sama wal arda wama bayna wama faahidin la wa rajna an natakasala wan natakasna wa min laduna in kuna faahidin kon nag man loolu li mu bëggoon doon ko sàmm doon ko def loolu do nga laa leen mën a jottali jottali ji mooy ci sama warugar maa ngi leen koy jottali képp koo xam ne kii nañ ne jot li jii ma la koy jot ne jot nga ci ba ëpp ca defe ne war ngaa mën a def leneen nag ku mu mën a doon bu boobaa da nga xam ne sàmm ma fi bàyyi waxtu ma fi bàyyi ay yéwénal une uride ilay lislaa ma statatu wa ma tawfiqi ilay bilay alii tawakkaltu ilay umi bàllit mag

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يرضى كتالي بي يرضى كتالي ماذا يرضى كتالي دين دين صنف لفتح لي وحسن لي أحد وحسن لي أحد وحسن لي أحد وحسن لي أحد وحسن لي أحد وحسن لي أحد وحسن لي أحد وحسن لي أحد وحسن لي أحد وحسن لي أحد وحسن لي أحد وحسن لي أحد وحسن لي أحد ci lepp lo xamne yeen wuulee def ci ay Allah di ko téré yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam di ko téré sey du bari ko téré kan bañ ko fay def mo wax ko tagi won te gila ko gëna bañ dañuy wo mo ko ron bañ nak ma ngi ci gëm ci di bañ nga xamne ñoom la Yalla denk rewul ngir ngi fa doon ko mako bindé ba taxal wax ko sama bañ lolu fa sama la xaro lolu mo xamne bañ gi nga ko bañ Yalla na xaro di ma ko xaro Yalla sama xéré di dimbi mel lu ma xépp lu rafet ñu la waral dox ci li nga xamne mo amé ak ci réew mi xaw ko ci dox ngi len ko ko yatti mo lam ko xamne do na ko jay ci mbacké ñu ko jëlu ko xamne bu ñu ko défé lolu bagali da nga raalé xam ci sandar mo yi ak police ñu dox ko lama ci do li way bañ nga bañ ci mëna rafet lolu kon ngërem lu wécc na nga bay ko ci kaw top ñu ñi fay ci ko sandar mo yi dem ak police yi dem taxaw bu ñu wara taxaw rafetal nañ ko lolu amna nak ci bir mbake ñoo xamne wax nañu ne ñoom duñu ko mëna bayyi sokk ñu diko fi jaay kon nak yeen wa mbake ma ngi leen di denk ñoom ngeen bañ leen wax ta wé ba li dugg seen kër def ta ba wé ba ñeena yakal ta bay leen seen alal waye nak ñu ngeen ma ci rek bëpp tane yu bu ya xaar seen ci wa fu ko ya xaar bu jaare mbake ngeen xam nga ko ni ko ci santane nañu bu gën jël ci kërëm bu bu gën jël ci suugal bu gën jël lan lu wéx jëy no ngeen barke ma nekk dañu wacc ngeen ñu bëgg ko dañu ko def ngeen am naawu ngeen am plan ngeen ñu ci ñuy la ko ci señtu wara tay ci ñu ak xéral ko lolu nak da ak ak waye fa digelum lolu yeen tali bi kepp ku koy def bu leen ko añale dara lu may bagge legi nak da nga la ci rek nak ba ci nang do suufa ci am alcool yépp lu ñu ci téré la lu ñu ci bayilu la yeen ñepp ma ci di kepp ko xamé togo ci xéena da nga xofi def nak ak bu mëni dëgg ba xof ci yéne def bu leen ko añale dara lu may ne ko tali bi pa yépp lu ñu jaay ak bari téne ko xamné xéwul sey touba ak wala ko ko mo nek ci ay xalaatam la ngay defal jëm mom ci digu téne bi yaaka sey touba barke man nek ay bañam balen leen bu leen ay dara lu may balé tay gi nga xamné ma koy téral lu ñaw li nek tay wax xamné sey touba téré gi yalla ko jikko téré rasulullah sallallahu alayhi wasallam tagu ci sey touba ñew duñu ko téré gi yépp bañ ko ko xamné sey gi deug ne da xam ak arama ma di leen ko téré bëgg leen jam rek ndax fay bi ci jam nepp ci sey touba ko dañu fay rek lu neex yalla ak lu yalla santane saw ku defé defé du neex du yalla mako jambi ci dugun yaqal len nak ba neex taxut ma diene ko wax sanal len taxut ma diene ko tere ni ma len ko tere moy bëgg len jami ak ak bëc Allah rek ci jari ak ni ak bëc Allah rek mën ta sax ko ci lenn lu way lu yalla bañ ko bañ ko lu yalla diene ma di ko defal mom waxa ndiko len li ma len do waxa ndiko seen jey ya tax ma diene ko waxa ndiko len len taxut man do wé ni ko lu ci ndax ko jëwé def xéna bakkar bi ci yow la yam do ci sunam ndax ko ko yéne def

0: عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بك جديد؟ من بك تعليمين؟ عليمين؟ من خلف؟ من جوانكم؟ ذكرتكم؟ مدد ومدد وحمي؟ موضوع جيكونا كرم؟ عليكم ورحمة الله ومدد؟ من مدينة وانا بلدان ونفذ؟ بلدان ونفذ بلدان فواخا يسرى مدى الجسفر أريد تذكرون لك في إيدي يلا دخنا بواجي خيري توابي وقصيته بولي واري أغلى طوال ما يمدى تكفر أقوم جلو بي واري ما ورث الله أعمل جيسرين بلدي كيبه تذير الله ميدا سلوكي صاف داك ميدا خانيتي ميدا داك ميدا سلوكي داك ميدا ديني دخلات داك ميدا سلوكي ميدا سلوكي صاف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خالقه أن لك داعي ميدا خاني ميدا أعظم تلي صاحبه ميدا ميدا سلوكي صاف dari diri si bagi buku segalanya di anda yang ini dengan itu berkhanal sama kan sebenarnya ini saya ingin jahit dan ini semua anda yang mandu saya ingin berat lebih kurang aku ingin berat lebih kurang dengan itu berat lebih setiap sentang yang ini mana mana itu buku tiang berubah sama dengan Allah halim berkali ini sebuah buku sel terus dako wax nga lay bay wax ma door ko manam
1: na nga dogal dama fallu ci la ci yar tok ma war ak nga man nek xul musaan ndax tan ko na ci fa mo ñu fu tek dama ci yar ndax ndax ci digeen ko ñu fu tek na la la tur ñu ci yar ñu fu tek dal ñu xul musaan ma xala ko nek ñu xala waay sama ci digeen ko ya sa bu bu bu mo mo ni ande yow mo xara ngay ko ñu ci dalé ni da ngay di ñu bari ala ko tan feena taw na sa ñoo ko ñu dama sa do mo ma ñu bëgg dara ñu lay bok ci waay la tax mu bok ci rek ñu ko fa ngane da fa ñu lay dem ba nga xam la ñu ñu di dugg lu ko waay ko ndax nga xayaku waay kenn ko ko yalla ñu bëgg ma bokk ci amu ko rek dina fa ñu ñu do ci tag ci am ko tuman ak tofal ko xamni ko fen di neggu wut te du ma mëna dimbi ni nit ci sax mo la dimbi ni jam ko ci la wala ko te ne jam ni ci tan ñu la ko man dal dama xam lu ngi wala la ko ay ñi ka ko ko ba xam ni ak tan ak lu atal sa ñu ma la wadda mo ak lu ma la wadda ko ko ngi yaa tamara sa ngi ndi ko ko baax la ko ngi dama ngi xamal ma ngi ni la la la la ko ngi ci sul daal la ci ndek bu jëm ko ni ko ga tamara wax sa ngi dama ko ni bu ngi ci haare haare sa ngi lako ba aw xal ci sa ni ko ba di ko la jëne dama ma sa ko la mu wara rek ga di jëm di dem ba ko ben ko
2: Kalau nak, dam ba xal bu ma sey bu ko wad ni sago ni ko yow di jëmel na famam ko bari ko waay rek do ndax dapp nga ni ko wad ni wuy ni ko nata ni rego ni ko kon nak da nga fay ko tarbe be ci dum fu ne sama ko wala ra ci ni tax ba ci waru ko nit bu len fu fukku ko do na fa tax ni dam ko defé da yoru wat ya na lolu ma def dam ru bu saxar wat ni do ngi ni ak ci ya ci ngi ni ñoko doxo xam ñoko la ya fa la rek ci akki ci ñoko wara ci ñu way té ci ñu way té sa du ko rek war fa soore top guddigi suñu ko boole nak ñu war ko war yalla dina am ak gool dem ba ci yalla ñu ngi may tayira ci wala ko ak bo do tul ñu dafa ko ci tuti sun ñu ñu ko ci guddigi ci tax mo may xé def dara ñu ñu fa bay fa ci ñu am rek ñu wax ba dara ñu ñu wax dafa dag ñu ngi ñu ngi wax ko ko ci guddigi ñu ñu ñep ñu nga xamne dañ nga tax waral ni ni ne ci ndax ni ni ni lan tay ci ndax ci yaram ni ci gut ni la ko dede sa bo nga fa tay ya nga so mo ngi na la gis ko tan ko ni nga mo ko wa mo ko sa wa ba ay nga mo dem ci ci ko ko bëgg na di ay ba nga bëgg bu xër ba ni ni bit ni la ci la ci ma la ngi bëgg du wa ci ci ci sa ba xamal na ni ci bëgg ci ci jaaral mo nga def da bu ngi ci taxaw ci atu Yang lebih banyak, dana la rafa xadam ay ñu wone ci jaa ba ñu xala fa la tax sangal ñu xala ko ci ñu waral ndag bi ñu xala ci ñu tax ko ñu ñu la sa rafa ñu dama adam du ci zaraf ñu ko ñu ci kora gal ko ñu yalla ko ñu ci ko ci sey ci sama ko ñu yalla mu ñu ci ñu ci ñu ñu ñu ñu ci ñu tan ko bëgg bok ci ñu rafa tax ñu ñu ko defé di la ñu ci yobbu ñu ñu yobbu so xamé ci ñu ci bu ñu ci ñu walla ñu xorangal fa ñu ñu bu ko fenen ci bi ñu ko tego lu ñu ñepp ci tego nepp nepp lu ñu soobu ngeefi da ñu ko dalu ci tego ko fatte lo jëm ñu ko ko al yoon ñu ñu yaar yaati mak ñu ñu yaar yaati lu ñu ma tay ci wax ko ñu borom walla lañu ci bu ko la bu ñu ko di ñaan da ko ko ñu sax daara la ñu ko ci xamne ñaan ko bu ko am na walay jëm ñu yaati ñu bëgg di tek ko ala ko ma ngay nangou dina la ngou la pre am na tamou gëru ko daare go xamne ñu ñu xox ci ñu xamne waxna ne ñay ko ñu xamne ñepp ko jëru ñu la ndax ñu ñu sa borom ñu am na ñu ko dégg ko ñu ko soxlu ma la wax la ñepp sa xox bu ko jëru ñu la ndax ñu sa borom ñu am ñu ñu dégg ñu soxlu amul ñu mëna rek jëru la ñu ci sax ci ala gam ñu ci sax ñu ko da dara ci jëmmu ko ko dama ko defo ko saxal mu sene ko mu ci blé jëm ko mu jëm sax ñu jëm ci sax rek ko xam ngeen baaxu yalla ak ñu maam ak ñu ci ñaka ñu xalam ta dal ko xam na ñu ko ñu la taxaw lu jëm wa haalu ci ko ma ya sala ko wa yow ñu sama ñu ci dal ñu fa di ñu ko tan ci ni ko ko ko ko wala no mo daara wala to wala mo to ni xay taxal la do ni ko pala la wala mo wala diko defal ci mo diko defal ci mo bo bi ni ko ci dara mo ni dara wala ni ko ni la ndu wala dara sama ci ndox mo ni ko tax bu dara na cepp ko xamé ci mo bokk ci mo wala ma tan tay ci faamoo bu ci ko tate ci ko ko sama na soor am ci taw ni la nga xamne sax ñom ba ñu wonu ñu tosti wa na ñu ci ñu dal raay ba du ko ñu dara par mo ndax ta tay ko ci xam ni ñu dina mo ko tan da la ñu dal ci xam tan ñu ñu tax ci ñu dal ci ndaw ak ci ci ak ci ñu ñepp di ko tuddu sama ko santa ay na baxu ñepp ko xam ni ci ci xata ko ñu ci dara ñepp la ma ñu ko tuddu
3: Ini kalau tu, ini kalau tu, Rasulullah ni aku kuat. Jadi kalau Rasulullah ni, mungkin tu orang, dia pun orang,
4: da nga ko fara defal ko ed
5: ni ko ko
4: ci defal na ko jeda rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang wala ko ci ñu la do ni lepp ñu yoon addu ko ko ma addu da ni ni am ko ci wala fay bu ko ay ko mariya ko ci ni ko ko ci ni nga xamne dafa di ni wala ko na tam waye man and ak man ci ni ci ci ni ko ci sa gara ni ci ko waxe ni ni taxu ni ni sakku ko non on sa ko ba so ko ci ni ni na ko do ci ni ci wam ci ya sa ko ya la ak sa ko la ni nga ko ni ta ni tan ci yepp ko ko san ko san ko ni ni ya la ko la xal bo bu mo ni ko ni nga pass ni nga ci ni nga tapale da ni nga wala gëru gëp ma ni wala ni gëru gëru baax wala ni gëru ko yaaka ni ni ni la ko sunu am dañ ñu yalla ñu di ñu ñu ko ci fi ñu ko ci fa ñu ko ci wa fa ñu li ñu wal ñu nak ko di gëru du baax la ñu ci jëm ñu ko ci taxaw la ñu fa sabala fa ñu ko ci wax ba tan ñu jëm ci ci wal ñu dañ nak ñu jëm ci nak ak ñaan
6: yang xamane ngi sumo xana tay ko ka kee ci wara gon non ko wara di ni ci yalla sama borom fatti ko gon ko wara fatti ni ci xana ak ci tu ko wara ci xana ak ni ci xante won na ko ni ni ni ko dara xet am wala la ka wara ci ci ni ko wara ko xana na na bu di ni na ka ka ni ko lu fi na bax ci ci ni bi rek ci ni nga xamane tane ni len yalla di beere ni war ni di beere sama bop dekk bu tedd bi dem ni di borom waxul lawr ko fatali ci ni ñu bor ci sama jëm jëm gis fatali ko yalla ngay lu war ci ni ngeen dafa wax ne fatali ko yalla ngay lu war ci ni ngeen moy tax mu fatali ko ni ci yalla sax lu fatte way sax ko ni ak ko ndu ko day wax fatali ko yeen mo ma jëm bi ngeen ma gassu ngeen la ko wax tax na ko wax ko furi wala tax furi ni dem mu ko day wax kanti ko ko wara sax ka dan ko wati ci lan motax mu di ko wax wati gi nak modi mom mu defal ni lepp feti ni fepp manat ni wul ko ci gërem ni ñam lolu ak wati yalla ci amul jariñ ci ñun amna ni ci bana ila ma kataba allah wala hu ma lana wa la ilaha illa huwa kalimun lolu la wax lepp lu nit am mu la ci ni ñunga yalla ko dimbal deb na nga ay ci ñun lolu kon dama wara xam la bani wa sallahu bi dunyin salata fi falahu wa ana narja khum yalla ko dimi ci ciir tam amul kenn ko ko mani di ko yalla mo may rek way ni ni ko ko sayyidin sala ala rabbil fihi wa ana ay ni ni dimi ci ciir ngene lam la dem dimi ci ciir tam ko ko yalla ko naw tam ko nak xam kan yalla ak rek ak yalla mo ko wala lo war ke yalla ni mom dafa wax ne ma asabaka min hasanatin fa min allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika to lolu lo leer la ngir ni ko lolu lu ko leeral modi dafa wax ne man jaa bi hasanati falahu khasru amsalha lan lo xamne jikko ko ci yow ñu ñent la ci xabar yi jox la ومن جاء بسيئتي فلا يجسى الى مثلها كما فاك الله نبي نعم بجهد لنا الله يدعو على الهدال دولو نعم دخل الوان مؤمن لهم في ذلك لنا في ذلك لكو أم لنا أم لهم في ذلك لباح لهم أمن في أمهم في ذلك مهم لا ينا لك لدي فت بلا أم ورا لك إن ذلك مكنا لك من يدعو وهو كجف دان من جحل ديوم يعني لنك بابر لها تسمى لها تقوي من يلي تنبال من يلي تنبال جحفك مدال على فرد الله يدعو أفضل amul ñu ci dal ba bu ko amata ñu ko ci bañal dal way amu ko waye bu ko ñaké mu lay ñaké fu mu ko dañ kon nak luma loy delo la ko kon nak ñan tay yalla fi so karam ci digu gërem ci digu san té kan na moy suñu yépp mo amé suñu yépp fay ak ala ñoo ñi dimbali ci lépp sa mu fenen loolu la ñu nañ ko def manaw gulu lu ñu yéssam mo santé fi ñu yalla xewu ñu na rek mudd bo xamantene yedd nañ ci man tan sana wol yalla du xamé né yalla xey nañ nit ñepp ñu jëm ci taxi nga bay dugg mo moor ñepp né ko nak sat na ko amana yi yalla dana ko agale bo ag na ko yaakaare kon nak bu agge na li ci dem mo do ligi yalla santana rek mu def ko yalla dafa né wa atu ha ko yoom hisabi ni ñu ko ko de ko nak na ci ci asa dagam ci wara ci ta ban ko ba ban ta da gam ci ta ci yalla ci ci ko no wala yi du musi fi nak ba li ci bëren ko ya ni yalla taxal ni fi ya ci imaala yu ñu ci xam jëj mu wax rek ci yaman sax mu yaq ñu leen teeng na day na du la am jëj way na dafa dal dina wa anal musulmin hum ashabu nabi kon yaq ko ci ko leen ñu ngi sam leen ko ta dañ ci ko ci biir ko te gën ne ni ci wa ko ci ko ci kun doon man dañ ak lu ngay la ci fepp amu ko mu di lay gën ne leen am musulmin kon yalla ni ko mëna joxe ci joxe ci do and ak sonu do and ci ci do and ak leen ma def mono ko jappu mo ngi xam nan ko wara jappé lolé moy da nga wara waxani ci sunu bëgg mo na amul lu ngi tuuba ci en tuuba da fa xamné ko fi sam xal indi wut so kay tane la fi indi mo do ko ne faade yepp ñom seenu xal indi yepp ci ñu dana bokk ci ñu nga xamné seenu xel la fi indi yara ma dinaar ko ci ñi lo rap ñu ma faral ko xeram ba ba lepp ba nga ne ko mu doon ay kër kepp ko bëgg kër do ci ci na nga wala ko dox ci ñi ci wala ci ci ñu tax té mo ko def mo leer ngeen def man dal do ba mo ñaan yi nga xamne ba xona di ko def yalla na yalla dimbe yalla na yalla xam yalla na yalla jappal bo mu ci wala di borom ko wa lepp du ñu yaakar ci ci way yalla na tax ko lo lepp ko dakkor na ci nek ci reew yalla na ko yar bi yu balé ci dakkor na ci am yoon té ko lepp ci dara gi sey tuwa jëj jëf sale na lepp dakkor na ci nek ci reew yalla na ko yar bi yu balé ci dakkor na ci am yoon té ko lepp ci dara gi sey tuwa jëj jëf sale na lepp ko sa wax ci jëm ko sa tan ci jëm ko mamla ay xawu ñu ñu ay man da ko def ci ñu man da ñu ñu mo xana taxaw xaw la ya ñu ki wax ci doon ay gisu taw mo ko balé ñu wari wa wañale di tam ñu fa dafa parce que da ñu ñu ñu bon ta taxaw na ci daaw man ci na taxat wax na xeet ba tane muy mayu waxam bu jëkki tuura waxam bu jëkki waa tuura te ñu raaye na tuura muy dëkki bëgg ci ay waa tuura mooy ñu yaakaar seen tuura su ñu mëna ne kon nag bis bi nga xam ne ñu ne ku yaakaar seen tuura boo teel wut teew nga fi ñëw ci jëfe dëgëna na loolu la ma xam tane ngir gaaw bay bii ñëwé lu ci tey xamna ni ci yow am nañu daw rek waye xamna ni mbol seen ku jëne ni ci ci sama raay wa gam di ko ni fi wax na ku jëne dafa la wax na la jox na la sama baat jox na la sama baat jox na sama xol ni ma ci jëne mu ngi waxane ko rañ ci sawal wedd ni ci wara fi nga ne bu na sawal da ngi ci fi wala nana la ane xamna na kenn ku ci ne la ci sa wal la nga wara def dafa ko sa dafa ko sa dom ci ci ci ci mo ma tepp lu ma le ni nga ngi ci daawu jot ni ci tay ni gay ñu tay ko ay tawat ñu bari dal ci tan ak ci jaxale ci lo xamni li yi gis na ko mo li gën yi gis ko mo li gën waay yalla mu taw bu di xare na ne kenn mo wuri ko wax mu lu ak tan kon nak lolu wona na bu ñu waxon ak li ñu jot ben la mënu su ko xat xamé ganaw bu ñu ñu di waru ma dal bi bëgg tan
5: ñeral sénégal ñu jël na samba jall ñu jël sénégal ko wax ne kura bi dem baxla dafa defo wona def nañu bu wax waye dina ay dëgg ñu ko jox na ko ndigal mo ci lifan ñu magal mu ko xéru fu ci wala juroom ñatt ci ñu ko liggé tar nañu ko ciro alterna wala da ñu bëgg dëgg la nga nga xalé ko kon nak ñi ñu fekké la waxon bu ko ci sam ñëwé mo tax ya and di ben ñu ko ngaw ko ñu ci ci ngaw ko ñu and nga ngaw ko ñu ko jappan ko ko jappan la ngaw man lañu wara mel da nga gënë ñu wala ñeñ ñu tan te gi mo soñu ñu ko wax nak bu ci ñu bu ci ñu ci gën ñu dara ko taxal ñepp gis na ko ay xam ñu nak melu di ñu mo jara woon nit ma ko seen mo mel mel tay ñi ngi ñew di ko wax mu ko ko am bëgg te ko mu ci bëgg jox xam na bu
7: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind Assamadia TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Assamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangit jeuf
8: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa ashabihi at tayyibin at tahirin wa man ihtada bi hadihi ila yawmi din rabbil alamin bokki julit yi bokki talibe yi ñi ngi leen di nuyu di leen siyaré tambalé nuyu bi ak ziar bi ci sahibul fadila al-sheikh muhammadul muntaqa hafizahu allah wa ra'ah wa waffaqahu wa tawalla diko nuyu di nuyu yoon wépp ñebatu serigne bi ak talibé yi bokki talibé yépp bayiwuñ kenn di nuyu cheikh abdou samad mbake ibnu cheikh shoaibou mi nga xane ci pastefam ak doxinam ci la li taxawé diko nuyu di nuyu wa asamadiyé gep technicien yak ñey siwer jotaay yak ñey bokk ci jotaay yak ñakoy taxawé ñepp bayiwuñ kenn muy tollu way bo xamne ci jamono limu laaj moy dello ci ndaw ñi ci yoon wi nga xamne moy yoonu njariñ ta bala doon yoonu njariñ da fay jëk nek yoonu njub ta bu doone yoonu njub da fa wara tabaxu ci njangalem ñu bax ñu tedd ñu sel ñi fi nekkon lañ fi woné won ñu leen di won mbor momé di leen ci tek tay nak téré bi nek suñu kanam tuddu nahju qada'il haaj di téré serigne touba radiyallahu anhu bo xamné daf cey jangalé ay teggin bu ne ba ci biir ñi doon sakku téré bi ak jamono yiñ ko doon sakko ak ciakutef li ginaaw buñ ko amé lamu len jural warna waral kon talibé bu nek lola di sa itté nga xam la nek ci téré bobé nga xane téré yaru ak yaré la tuddu serigne touba nak radiyallahu anhu mom da fay ñew ngir défar di défar kat bu mag wayé défar fi lu baré baré bari défar fi ñu baré baré bari ba taxna buñ né défaru rek moy njital way défarña di njital way défaruña radiyallahu anhu buñ né jamono nak fum tollu moy teggin ba ab yar niew na fi niew go xamne mi ngi dem yonam dem go xamne bis bu deme ba lepp jeex nun ñi fi dess daan ko reccu ndax nit dess ko wara yar bu tolo ci yar su magge don mak mu yaru su ko defé nak bu yaro mëna def ak ñepp waye su fekke da tollu ci yar ñu sétan ko kenn yaruko kon ku amutu bi yar lay tuddu su magge di mak mu naqare dekkal kon nak buñ duggé ci téré bi loolu ñuy jundju lepp insha Allah rabbi bokk yi dana leer ci mbindum ku bax ko tedd koku di Cheikh Ahmadou Bamba kon nahju téré la bo xamné goné war nako jang bu ko jangagul ta mak du ko wéssa jang lool moy ahamiya moy important bi nga xamné téré bi am nako Serigne Touba nak radiyallahu anhu buñ duggé ci ay waxam direct ci lañuy déggé muné qala ibn shaykhihi alladhi la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammadu neena ki wax day domi serigneuma dara neexuko ci bopam ludut muhammad mim tuddu kon mom tuddu gim tuddu turu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam moy liko neex ci bopam ci la ne nak sant na yalla mi nga xane mo sutural ay ayibam yalla ko nekkal yalla ko dimbalé te yalla momu di bur bo xane bu tedd la bo xane def na lu jar ab jam womatu jëm ci diko sant lam ci tegaat rek moy wa huwa alladhi ja'ala husna al-adabi yukhfi jahalatan wa qubh nasabi yalla momu mo def ami teggin amob yar amok talube di defar nit ki ba nga xamne bu xamutone ñaka xamam ga da neub ndax dañ koy tek ku xam ndax yaram ba bes xamutone aw askanamit lola da na neub ñu defé na ci askan wu mag la bok ndax yaram ba ndax tegginam ya kon buñ xolé ñaar yi teggine jëk jariñ lu am solo ci nit la te moy reer jango dara rafeti teggine ñew neub reer ga ba melne da ngay borom xam xam ndax lan comportement ya ngay comporté wo melokan wa ngay mel sol ma ngay sol waxin wa ngay waxe togen wa ngay toge moy niru ne yow mi ko am xam xam nga ba bo demon ci mbolo waxo sax dañ nan bok diw de da waxul waye mom day koko xol namu mel xamne borom xam xam la kon teggi na ngok neubal na koku ak reer bu duggé ci nit ñuko xamulit wala ñu xamone ko dembu dana fa dugg duggin wo xamne kenn duko ne ci neeg bu ndaw nga bok kenn duko ne ci askan wu ndaw nga bok dañ koy sento ci ñako xamul japp ne fu kawé la bok ñako xamone dembit doruñ ko ñemeté netti dembam ndax fim mujjel bopam tay kon rafeti teggin ñaar yi mi neub moy kuñ xamuton dalay yëkëti ba ku la seen dekkal la fu kawé fu bax fu tedd waye bo duggé ci bir mbolotam dañ lay jéñ borom xam xam ndax sa melokanu teggin lool mom lay jëriñ ki nga xane kon jangut bokul fuñu xam ki jang nak ñu xamone ko dembu ay teggin daf koy jural yar da fay am sens ci aduna bu buy jëf day jëf jëfinu borom xam xam as-sawab biñ ko laje fadail ben borom xam xam la daf ne moy nga jëf ta jëf je deppok su nas yoonenti bi lool moy batam as-sawab bis-sadi kon nak ki am xam xam ami teggin tekca buy jëf da fay jëf jëfinu borom xam xam jeufam da fay deppo sunna ben njariñe ngok ba ca tege wat moy da fay am at-tawab moy da fay am ëlëk ab yoon bu reey reey reey kon xam xam bu andaki teggin day tax bo jeffe fi deppale ko depp jeffe ni ñoñ xam xam waye su ëlëgëte sa teggin yoyu da falay andil yoolu ëlëk mata borom xam xam yépp dañ né ajja nañu bare fa mëna dem waye aras ñu bari mënuñu fa dem ndax aras man nga dem aljana ta do fa yegg ñafay yegg moy ñoñ teggin misal nañ ko sax ne firdausi mom muju ci aljana yi aljana firdausi mom nak bu amon fenn foko meuna jaar lu meñ escalier soko weso bo ne teul rek ya nga ci aras kon manes na dem firdausi ngir jaamu yalla gu sun borom nangu wala ñeegal gum la defal waye aras mom borom mi teggene rek mo fay dem motax serigne bi ne bibi julli ci yentibi sallallahu alaihi wasallam mu ande ko ci côté bi nga xamne ay teggene la mom lu ko fi tuddé ta moy sayyidina da'i ila al-khallaqi bi ahsani al-adab fi al-akhlaqi en tant que téré bi téré teggene la mune yentibi sallallahu alaihi wasallam mo yegon ci kaw al-buraq soko xamul moy sunu sang bi nga xane mi ngi wote jeme ku ci yalla wote bi mi ngi jëm ci yalla waye wote bi mi ngi andak ngeen jaara fetti teggin ci jikko yep kon mom ci rafetti teggin la wote ci jikko ju bax la wote ci jikko ju reeyit ci lañ ko tagge won mom muy wa innaka la ala khuluqin azim al khuluq moto yoti bi sallam ne yowal qiyam li gëna dis ci luñu tek ci balas moy jikko ju rafet buñ ko tege ci balas ba rek keen na lay def ñu fay borom aw yu moto mon kon yoti bi sallam mo wote jeme ci yalla waye ba mi wote mi ngi wote ci ngeen ja rafeti teggin ci jikko yep kon ku bëgg topando yoti bi sallallahu alaihi wasallam ku bëgg am dara ci wotem bi ku bëgg top sunnam si way way na nga doon ku yaru na nga doon ku ami teggin na nga doon nit ku yew non la tagge yit wa kar yunit bi sallallahu alaihi wasallam xamal na ñoom day dañ daan rawante ta lañ daan rawante moy la gëna baax ci lañuy rawante dañ daan fekk aw yew ñukoy jëkënte kenn ku nekk bëgg ci ëppalé sa morom ab yar ñu cey rawante ba kenn ku nekk bëgg ci ëppalé sa morom ak tap ñu cey rawante ba kenn ku nekk bëgg ci ëppalé sa morom top ndigal bayyi téré ñu cey rawante ba kenn ku nekk bëgg ci ëppalé sa morom loolu jëraloon na leen ñu mëna saxal dak layenté biir ta daawu ñu xiro ka ngaayo kon bok na ci ay teggin lepp lu amal nit ki njariñ nga wax ko ko ngir laye ko bir ta layenti bir budé deug ci ki laye bir ak kimi layenti bir rek ngaayo dal di dem dutu fa nekati ngaayo moy xiro ak jappante ak bayente neena ñom muccion nañ ca la ka waralon moy dañu saxalon layenti bir mu bok ci ay teggin nak lepp lo gis goné gi war ko def ta defuko tamuy lu bax nga digal ko ko ta yalla tax lepp lo xane warna ko meuna am ta bu gor gor lo war ko meuna am tamay lu bax nga digal ko lolo ta yalla tax moy an nasih mar yati bi sa samne won dine la biire la lalen mayon nak ñu meuna layente bir ta baña ngaayo moy seeni bakkan lañ jëlone tek ko ci yoonu yalla bakkan sa yu borom bëgge daraja mbaamu bëgg ak kawé mbamu bëgg dara lo xane loolu la bakkan bëgg dana ko yobbu ci du mëna def lenté ak charte yu bax yi nga xane day tax nita amul yew kon mom sa bakkan jaamu loko sa borom ba mu gëm ne yalla rek kay boromam loolu mo la mëna may nga mëna yëkëti sa alal joxé ko mo la mëna may nga mayé dara ci sa daraja mo la mëna may nga mayé dara ci sam xel mo la mëna may nga jappalé nit ñi ci sa diiné mata munifa atlaful amwal bil infaqi bila ri'a innasi wan nifaq dañ dan mana dépenser seni alal ci yoonu yalla ndax la ko waral moy bakkan ma waron ne ko teyel alal ji jaamulo nañ ko yalla ba bakkan teletul alal ja ma nga ca yalla motax ñu mana dépenser seni alal ta bañ koy def duñ ko def ngir njistal ku ami teggin du jëf ci njistal ko ami teggin day jëf ta yalla tax waye du jëf ngiru nafiq sahaba yi non lañu melon dañ dan jëf ci seeni alal la sun borom santane ci dundule dépenser saraxé jappelenté dimbelenté ta dawuñu ko def ngir nafiq dawuñu ko def ngir njistal kon koy def ngiru nafiq mba nga diko def ngiru njistal teggi nga yoonu ga yu bax yoyu di sahabatu rasul radiyallahu anhum ajma'in seeni wërsegit ci yalla lañ ko daan wekk doy loko suñu amé xamna am nañ wakirlu ca yalla suñ ñaké xamna ñak nañu waye du leen yakal seenu wakirlu ca yalla xamnañ ne yalla moy doxal wërseuk kum ko jox nga bari le ko kum ko xagn dencal na la lu gëna reey lolé wërseuk wasila la waye do gaaya luñuy wara jaar jall la waye do fañuy tok di yendo ko fanan so amé wërseuk di nit ku bax am nga waru kay mana tukki sa wërseuk wowe moy waru kay wa nga war bam yobul ci tukki ba nga jëm te tukki ba moy fan aljanna ëlëk je ñepp bëgg kon ñom doy la won nañ yalla ba duñ ne mukk diiw ma xañ wërseuk dogon ko nak diiw dara dedet tawakkulan alayhi fil arzaqi lolo leen may nak ñom ñepp ñu melne dañu babbiku ci tukki bo xamne ñinga ca jëm al-akhirah ginnaw bo xamé ne dekk bi di aduna moy wujju al-akhirah ñu fassé ko doora dem tukki ba dañ ca fassé wenn wujju wadi aduna bañ ko fassé bam jëli bagasam nak ñu jël lañ fa déssé ñom itam daldi tukki bo xamné al-akhirah la jëm kanu ila al-ughra ذو انطلاق اذ واجه الضره بالطلاق نديكته يوتي ادناك الاخره نياري وجي لنج بو گرم لو كين كي كاتا ديس مير مبا كاتا ديس فاي مبا كاتا ديس نيان بات نيوم نيو تيلا خام لولو دال دي فاسي كين كاغا خاني موي ادنا ديم تا كاغا خاني مو گنا اپوك موج دال دي انديك موم موتا بن بروم خام خامني ادنا بن كو تودي ادنا ريك ولا نيو ادنيا ريك بوبا لنج كو سابوتي موي لو سوفي nit ku bax buñ ko ne li da soufey le da kawé kon normalement lam wara tan moy lu kawé la te moy al-akhirah ëlëk buñ ko ne li da soufey nak bu ci mënta génné loxomit warna xam nam cey tané warna xam nam fay dëkke warna xam lam fay wax warna xam lam fay def
9: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di assamadia tv indi nañ leen xibar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep kuko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapi google bo duggé ci google bi nga bind assamadia tv max ci sasi di nga daldi gis application bi di assamadia tv ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñew nonu nak lañ koy télécharger je mu dal dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf ya

assalamualaikum mbokk yi ngeen di ziar baax di nuyu ku nekk ci turam ak santam di nuyu képp kuy setaan émission sunu wér gu yaram man la docteur Cheikh Ahmed Bamatine di cardiologue bëggoon ñëw waxtaan ak yéen tuuti rek ci li jëm ci li ñuy wax hypertension artérielle ñu gën ko xàmmee ci tension donte ne tension am na buy wàcc am na buy yéeg bi ñu soxal nag ñun mooy tey jii ñu waxtaanee ci biy yéeg kan la ñuy wax dafa am tension ki ñuy wax dafa am tension mooy ki nga xamante ne nii bu ñëwee ci bureau docteur buñ ko xoolalee tension fekk mi ngi ci dal amul lu koy metti amul sonn doogut a egsi noppalu na buñ ko jëlee ñu am 140 ak wala 90 ci tension bi dañuy wax ne ak lu ko féetee kaw dañuy wax ne kat kii tension bi yéeg na waaye bu fekkente ne ku ko jël këram la ak appareil boppam du àgg foofu bu matee 135 bi ci kaw 85 bi ci suuf rek kooku dañ koy wax ne ko tension tàmbali naa yéeg li ko dalee foofu jëm kaw waaw tension nag hypertension artérielle HTA tension dafa bokk ak ñeneen yeneen mbir yu ñuy wax boole wax leen facteur de risque cardiovasculaire facteur de risque cardiovasculaire yooyu am na lu ci nit man am na lu ci nit mënul yi nga xam ne nit mënu ci dara masalan mooy ay at nit ki lu say at di gën a avancé ngay gën a am risque am tension ngay gën a am risque am yeneen feebar yu jëm ci wàllum xol ak ñu mel ni ñu mel seetlu yi nañ ne góor moo gën a yomb am feebar yi jëm ci xol que jigéen waaye jigéen gi ñuy wax mooy jigéen bi nga xamante ne nii mi ngi toll ci njur bés bu njuram taxawee mu dem ménopause kooku day dab si góor si ci risque am risque yi nga xamante ne nii mooy risque cardiovasculaire yi beneen bi mooy ndonno am na waaw bu fekkente ne masalan say wayjur am nañu tension yow nga am tension moo gën a yomb ko keneen am yu am ko donte nag du force nga am ko mu am nag yeneen facteur risque yoo xam ne nit mën na ci dara masalan tux waaw comme dox moom nit ki mën naa bañ a dox beneen bi masalan mooy bañ a nit ku dul yëngatu li ñuy wax sédentarité nit koo xam ne moom du yëngal yaramam nit koo xam ne aussi dafa am cholestérol waaw nit da koo lekk donc du loo xam ne nii force la mën na ci dara kooku mën na

0: gila ñaanon suñu borom guddal fa guddal saw fa nit ca may la wër ca yit xam nañ ne xat la lool ak yitté yi nim démé waye dag nga ci yitté yépp dik ngir waru serigne touba ak liggéey bi do ci son do ci tay bañ la xamé ba tay ci jàngalé ak xamlé ak wané liggéey serigne touba rek ci lañ la xam kon mbacké ñi ngi lay nuyu bax dila siar dila dalal ak jamm dila jox nga nuyu inshallah
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى خير خديمه ذي الحبل المتين وعلى من اقتفى آثارهم إلى يوم الدين بوك جلي دي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غنا بي نو سانتي سون بروم سبحانه وتعالى جلي تي مصطفى صلى الله عليه وسلم تاي جاجفال الشيخ الخديم نوغي لين دي نويو دي لين زياره den ndokel ci bis yu teddi yi nu nek rawatene bisu mbag bi nga xamne mo gën doora jall bis bi don sante de seigne touba boromam ci ndigalam ñaan sun bam mu nangul nako lepp luñu jëf ci lu bax ngir sant le ko seigne touba borom ni ndigalam
0: nangul
1: nako amin no sunu cyant ci bir cyantuk seigne touba ñaan borom yi tejj mag ci cheikh mahamoudou muntaha sun bom bayil nako fi mu yag fi lol te wer ba agale mbolem ay nalam ak yenem wa di ñaan mourid mag bi nak cheikh abdou samad nga xamne itam yitem jep liggey seigne touba rek lako jëmele ta barab bi nek ci la bok ñaan yalla yalla nako yalla gëna degeural gën ko katanal te ko tawfiq ba ay yene yene mbake ndalim yep yalla agal ko te lepp mu dajje ci ngeer mu seigne touba tax rek la ci sakku ko ñaan tar bi way de fay am no yeen de ñaal yeetam yalla defal tawfiq won defal ndibal ak tawfiq ak seigne touba
0: barke seigne touba seigne mamour ñi ngi lay sant bu baax di am mbekté bu baax ci dalat ak yow ci émission bi nga xamné émission la bo xamné mbolem waxuma la mouride yi waye julli ñep dañ ko yitté wo ngir xam xam bi fi tabbé waye ngirit gëna xam ni ñi doxé ci dëkk bu sell bu tedd bi nga xamné Serigne Touba fonk nako fonkel go xamné ni taxna mu jël xassida goku tuddé ko mat mat la bol faw ni tënk ci yu bare bare bare yo xamné ni lén lu ci nekk buñ ci agutit ñepp rafet nañ jort ci né dinañ ci ag waye Serigne Mamour dafa melni rek dañuy tambalé ci jeexitu mat gi nga xamné magal gi tambali ba waxtaan yu am solo yi fi doon jaar ak jeexetu magal gi manam lan nga ci meuna jukke ak lan jangat nga ci am ci manam taxaway yi nga xamanteni ni talibi yi amé nañ ko ci ak yi nga xamanteni ni itam manam doon na yo xamanteni ni wares nako gëna baye xel rawate na ñun ñi nga xamne dañoo aju ci serigne bi yan jangat nga ci meuna jukke yo xamanteni ni dess na ci meuna jarru ñu ci jeexetu magal gi
1: jeuf xam nga magal da fay da fa am dimension bu maga maga mag ci bir l'islam wala sangane ci bir aduna sepp de bis bo xamne dafa am batin am zahir batin bi dafa moy rek seigne wadir moy sante yalla xam nga batu ndax seigne bi ko doora tambali ci tal sa sin la ndax ni nga xamé né sa bu bis bi masan aksi wala bi deugmal nat yi ko sun bam bi yok natu bis bi asse da koy yok bu gëna bari gëna metti gëna tar ana sa bis bi safar di jubé da koy wajal ngir mëna déku natu yi né ba ci at momi nak muy atum tal sasin tambali waj na ngir déku natu sun bam xamal ko ne ko nak légui natu yi jaxna payga ci dess muy jundatun ak jannatun sabar bam sesin jundatun sabar bam sesin jannatun waye nak jemi siwal gi nak ak def ko xamle ko mom ciatum am sesin la wa tal sesin nak ci la nat jeex xewul yi tambali mo lo simu saka di wax nan jaarem la jekka magale ci tal sesin la yagale fi la nu bamba jombale ci yalla ahmadun bakki waye ci am sesin nak la ko dore digle ne bu se accepté kep nga xam da ca rendi ab gatam ci bopum magali koko diglé nak ne sa bu accepté ko xamné sama bëkk sa mel na ma ci sante yalla kon jëm magi kon sante yalla la yow jamono ku ne di ko defee fa nga

0: ba ci atum 1948 nga xamne gëna ci Alhaji Fall mo fi nekkon doon Seydou Touba ci lako waté nak ndax bi ñu tëb squad lañ waxon ay bi ko señ bi déggé nak né lool dafay niru bida ndax tabaski su nas mam ibrahim la wax dañ ko donalé xéetu yëndu sallam rafatal leen ko ndé ko sunna ci ñom kon waru ñu jël daal diko dandalé ak loola daal nañ ko tuddé ak magal ci la trop soso deug na ci sari batay mo xne batu magal ci seigne touba li ko jëkke deggé kon boko ko tuddé magal na kon amna lu da tekki bu jëk lu da woné way ne ci dimension bi nak day am menen manam bokut ak moma ndax day am yenen melokan andu ci bu resi dama du tek lam da tek bu ñëk ndax menen manda la yor bu ko Alhaji Fall waat ndan nañ ko day ci Touba ngir magale ko batam ba batu magal des war fofu xam kon ci jëm Seydou Fall ñu ko tambalé dajalé mbolo diko defé ci Touba diko defé ci Touba bo na amon na ñaari ay manana yu bokut moy baba yoonu murid xayna ni mu tollu tollu guni communication yit ni mel jamono bobu belagun nona nan luñu ma sañ yeglé dañu tak fas di won diko yeglé waye occasionnel nak bu mu yépp dajé nak sa buñu am wax féké amna ben information bu wara jallalé ñu jallé ko ñepp yek yegëndoko señ bay min digal lu muy joxé mu joxé ñepp yegëndoko waye mu joxé message bo xamné tam ëlëk kén ko da ko mëna yobalé bu man ko jariño non la doon doxé nga xamné sa buñu accé ñu dajé ko magal ko bu ci suba sa ki fi nekk Seydou Touba yëkëti kàddoom su amee ndigal lu muy joxe joxe ko su amee lu muy yëgle yëgle ko su fekkee am na lu muy xam ne mu xamle ko ba jamono Cheikh Saleh ñu gis nag ni mu doon doxe baax na waaye mën naa gën a am njariñ
1: pour yaatal
0: waaw mën naa gën a am njariñ ñooy fexe ba léegi di ci dundal xam-xam ndax dañ daa daje rek ñu def ay bernde mu jeex donte bernde rek mooy màggal gi nag ndax fi na alxuraan yeeg xeside yeeg yëpp da fay gungé bis bi diko taral waye magal gi moy bernde ci bopam
1: ci ndigal li señ bi joxe
0: waaw ndax señ tubaab bi mu ko ñëkke magal ci ñaarim jangulu wut ay kaymil jangulu wut khassida
1: te lu ne ko ko man
0: dundu wut yalla da reen nim xar rek ne na ma ci señ yeb sante yalla bang koy diglé itam ne li dara ci ginaar ba ci gelen ne won nangam kaymil nangam khassida waye li dara ci ginaar ba ci gelen ko ne xamna bernde la kon dem bernde kep tay magal gi waye ganna li dajé ci tubaab nak ci mbolo amul fenn fu muy dajé ndax ren dañu wax touté ko manki 6 millions
1: waaw 6 millions
0: lol makka sax lol dajé wuf haj makka lol dajé wuf kon bis bu wax bo xamné mbolo mu tol nan dal fay dajé nak kon war nañ fexé ba buñ ñëwé kèn ku fa ñëw am lo yobalé ci la nak ab dayre soso bu tuddé rawdur rayahin señ sari sos ko tuddé len tour wo wi ngir ñu dundal bis bi ci xam xam ci njal ben bi buñ koy gatanu ak jëmbi bis bi ci bopam nga xam dañ fexé ba dëkk bi dundu ci xam xam su wéré gëna Touba nak da fay dëkk bo xamné dëkk bu yalla warmal joko xamna ji fi nek ta sun bam diglé nu yalla warmal yalla warmal nek warmal ko amma ya'tim hurmatillahi wa khayrun inda rabbi amma ya'tim sha'irillahi fi min taqul qulub kon nak war na kon ñi fi ñew abar na ño xamné xam nañ am nu ñu xamut ba na ñu doon ay murid waaye xamuñu nag dëkk bi lu mu yàlloo lan la laaj kon day laaj na kon bala ak si ñuy jotaay yi doon def ngir xam la ci kii ñëw fi mu jëm fan la ak bu ñëwee lan la fa war a nekk ñi fi nekk it bu ñu leen fekk seen nan lañ war a jëflante ñu leen fekk su ñëwee ñu fexe ba dundal roox yi gannaa bu ñu dundalee bernel yaram yi ba noppi ñu bernal roox yi loolu kon dana am bàyyi jeexit ju mu bàyyi yoo xam ne ñe ñëw kenn ko dana ko mën a yóbbaale ndax ku ne ñëw ñu bokk ci yoon yeeg ñi ci bokkut ñi dund ay julit ak ñi ci dund ay julit yëpp nga ne sëriñ bi ne dafa nekk koo xam ne dafa njariñam dafa daj àdduna sépp te ñu umpale ko war na jaax xamee nag kan mooy Seydou Touba ndax ban ne ku cay wax loo xam ne lan cay wax du noon xëy na lu dafit lu lay doon te ñàkk koo xam a tax kon day mel ni kon day mel bu ñu xoolee ni mu dundee ci xam-xam ren ak li fi tew ci ay borom xam-xam kon day mel kon am na beneen dimension boo xam ne génn na ci boo xam ne lu ñu war a jëriñu lu war nekk rek continuité war doon ndax daf dafa yem waaye dafa nekk wax day yem continuité mooy fexe ba gën a xamle sëriñ bi ci mbind ndax jamono communication lañ tollu si am sama jambal lool li mu def ni ci la bok way bind ay téré di ci xamle Serigne Touba xamle lam nekkon ak lam woté won lam don terbiya ak ñam defar bayileen diko bind ci ay téré diko
1: tassare
0: ci internet bi ngir ñepp man ca jot da tax ñu gën ko xam loolu bokk na def bokk jeexit yi nga xamne am na ci magal gi waye bu gisee tam na ne buñu wote magal ku ne ñew am na ñoo xamne pass pass leen
1: andi
0: yëkëti am ñoo xamne leneen yëkëti di bis bo xamne tam kenn ko nak day mel ku ne cey gis bopam waxale secteur yépp da fay dund ci magal commerçant bi limi am ci bénéfice ci magal man na am lami am ci bénéfice ci at bako fukki wér ak ben yeko jitt yépp man na limi am ci
1: magal
0: saison magal moy ëpp loola
1: waaw ndax ben commerçant daf ma rom mané ko guddé nga
0: waaw
1: mané ma ñun li ni jaay ci magal gi buñ ko jaayaté magal gi da délu ci
0: ni ko bu dé transport nan la liñ ci liggé duñ ko am ci lén ba ci borom sarri sax liñ ci am ci xaaliss ci magal gi mana fukki wér ak ñaar yépp duñ ko ci am duñ ci magal gi lo xol secteur bo xol rek wal press bi do xol rek wet do xol rek da nga gis hein ñam lañ cey gagner mo de bis ce magal gi day mel limi li ci dug ci économie
1: waaw
0: ci Sénégal mu jëk dañ da japp ne ak yaq la waye bi ci expert yi duggé nak ba analyse xol gis na limi jural ci réew mi ci kom kom amul ben bis bu ko ko jural ba tax na day mel sax ba nga xamé ne fièvre bobu jaar na fi bass mi ba jall nga xamne indi na bekor jafé jafé mel magal ga si mu taxawati won tay japp na ke mu tadde ya tax mel lolay may mayat doli rek bam jugat ci wala économie kan ñom buñ sañon état ñoo xam nañ ci lo xamne buñ sañon bagal gi di ñew fukki won ci ciatian kon li sa kon jeexé di dal bari ci luñ ci mëna jëlé ci walu xam xam ci walu culture ci fan
1: solidarité bi
0: han
1: solidarité
0: walu solidarité
1: dimbulante
0: bi da nga ci la cey jiddu ci walu xamanté ande an mu jën nga am gan ñu wess ñoo xamne xamul leen ñu xamanté wala ñu ko ji sa dajé fa gisé jeexé da bari na lool yo xamne ci mëna jëlé yo xamne ci magal la
1: ñu mëna jëlé dundul ruuy ci jaamu yalla ci xam xam
0: waaw
1: ko waxé rek
0: waaw ma ndax lool may mu jëm magal gi ndax lool ci lay dundé tollol la ci borom Serigne Fall mi ko wote won Touba lool la jëm lool moy njariñ li gëna yaatu
1: waaw mu melne li nga teunk mom lu leer la ci képp ko xamné ni yaa ngi dund magal gi ndax li ci ëpp solo moy surtout économie bi nga dugg li nga ci wax non la demé ndax bo xolé covid bi bimu ñëwé biñu défé magal gi bimu jallé daf ñu wax né mo relancé wat manam mo dimbalé wat réew mi bamu amaat tank yu mu taxawé ba fi muy toll muy dox limi dox mu melne itam li nga ci wax sëriñ bi bimu koy woté bernde rek ci la woté won wayé nak ak li nga wax fim jaar ba aksi ci sëriñ Sadio mais bimu ñëwaaté nak ba nga xamne ñew na ci Seigne Alhadji Bara ba suñ borom dogal comité de organisation bi juddu ñu jital ci Cheikh Mamadou Bassir ñu am liggéey bu am solo buñ ci def ndax dañu wax ne côté fouta yoyu xamuñu won deug deug Seigne bi waye xamuñu won deug deug magal gi ndax dañu wax ne magal bu massa na ñew da naka ñafé juggé di ñew ki manam lu niw lay doon wala sax man na baña bo fa nekké do yegne sax magalam na waye biñ tambalé def karawane yi ak tourné yi ak di génné yefi di fenn fa ñu yobbu ko fa décentraliser ko di waxtané magal gi ak liko taxaju ak sëriñ bi Seigne Cheikh Abdou Bali mi yor ko mbirum communication bi mom la dégg mu wax né la 2012 2011 li jugé fouta ñew fi nénañ ko lolu musufa jugé di magal ci té man délégation fouta yi nga xamné ñew nañ ci Seigne Bassirane fa lañ ma fekk mo melna kon fiñ ko yobbu dañ ko gëna yaatal mais joxaat ko benen dimension comme nonu ko koy waxé
0: ah moy li man rek jamono communication lañ nek
1: waaw jamono communication
0: lu man don da faaw fexé bam jall bu baaxa baax loolu bokk na ci li nga xam ne li wane ñu mooy lépp mu ngi nga xam si doom mën ko jëriñoo.
1: Mi ngi ko.
0: waaw. ma tam lu am solo la mooy kawaay yi ñu doon def ak.
1: waaw.
0: ndaje yi.
1: ak di ko yóbbu bitim réew.
0: di ko yóbbu bitim réew. loolu am solo la.
1: waaw lu am lu am solo la. ak yi ñu daan def nga xam ne seex si bari na ñoo xam ne si nii seen i dëkk. daanaka dañuy dem ba fàtte ko duñ ko waxtaanee duñ waxtaanee seex yu mag yi nga xam suñ tubaab lim seexal dafa bari ba. am na ci ñoo xam ne suñ Moussa ak li muy mën a mën a lim am na ci ñoo xam ne si nii xamu leen.
0: te lu ma leen doon du tax ma jeexal xam
1: nga. mënta jëm nga
0: ko. ko ci natoor nu xasee ko tuddee sax. jaaraan moom jaar bi.
1: waaw.
0: xam nga dañuy lim seex si.
1: waaw.
0: jël par sant.
1: waaw.
0: su jëlee mbàkke. lim lam seexal ci muy sant.
1: waaw.
0: jël faal noonu ba sant yi jeex.
1: waaw.
0: waaye ba mu demee ba ci mu jëlee dem lu ma lim lim.
1: waaw
0: tax ma jeexal.
1: mi ngi ko.
0: waaw kon kenn xamul nu ñu toll li si doit defar kenn xamul nu ñu toll.
1: waaw nga gis nga gis.
0: la ca am yéene mooy am na ci am na ci. ñoom defar ñoo xam ne dañoo soxlawul dara yi aduna. dañoo ñaanoon si tubaab ne ko suñu lépp nañu ko dencal ba lëkk. bari na ko mbooloo topp. am fee ko ko ngabalu sata la. taka mbooloo mu topp ak ko ci wax.
1: ma ngoog.
0: loolu nag moo bari.
1: loolu bari
0: ñoo xam ne kenn xamu leen.
1: waaw loolu lu wér la.
0: waaw
1: waaw loolu
0: nag di ko feeñal yëpp.
1: waaw moo tax dimension bii ngay wax. ci fi ñu yóbbu màggal gi lim defaraat. ci ginnaaw sëriñ bi. dafa leer ndax boo xoolee karawaan yi ñu daan def ci suñu wërum mbàkk si. daan ki de wër dëkk
0: yi.
1: daana dem ci dëkk boo xam ne si ne dinañ ne ko sëñ bi de fii jaar na fi wala sëñ bi de fii julli na fi. wala menn mag génn na ko sama maam de jëflante woon naag lii sëñ bi nga xam ne ñoom bind nañ ci sax ay téere yoo xam ne amee nañ ci xam-xam boo xam ne si ni nekkutoon ci murit gi am na ci ñoo xam ne da ngay dem ci ñoom ñu wan la loo xam ne dañ naan la lii de. ci bagage yi suñ tubaab la moo ko joxoon sama maam. wala jëflante ne lii sama maam ci tourne yooyu ñu doon def.
0: loolu ko feeñal
1: waaw. waaw ci boo bi muy door a tàmbali boo génnee. boo nekkee tubaab da ngay jàpp ne bamba ji tas na fépp. waaye fekk ne maanaam des na lu baree bari. te li ñu jàmbaare ñoom ak li ñu doon def seen tourne yi ak li mu doon jur njariñ lépp ba fii may waxee yow am na barab yoo xam ne si nii ba tey. liggéey bi dafa des.
0: ak guñ fa
1: ak dugg fa.
0: am na par exemple boo fa demee boo tuddee sëñ bi duñ ko xam.
1: waaw mi ngi ko.
0: moo tax na def des na liggéey bu yaatoo.
1: waaw des na liggéey bu yaatoo yaatoo yaatoo.
0: tey nag liggéey bi lépp ci sunuy mbàgg la tege ndax si moom bi muy woote. ñëpp la woo. ya ahla barri. ya ahla bahri. moo jëlee bari bari saxee.
1: donc
0: lekk na di kullal.
1: kullal bi
0: la di. kon ba fenn. kon message bi nag la koy jotale ci ñëpp bañ wuy si. ci ñun. laaju. waaw la sëñ bi. bu demee ñeent yëf la nu fi bàyyil. aw yo ak njabootam. aw yoonam.
1: am bindam.
0: ab dëkkam. ñett yi la nu fi bàyyil.
1: am bindam.
0: am bindam waaw bindam waaw bindam. ak njabootam. aw yoonam. ab dëkkam ak bindam. bu dee ak njabootam. ñun taalibe leen war a tax moo war a féete fépp. ndax ñoom dañoo ŋànk yoon wi ŋànk l'islam di ko dundal. fan la war a féete mooy kaa ba jàppale leen ca dëgg ga ñuy woote. dëgëral leen ca. waaye féete leen fépp nag. am na ci àdduna sa benn kuréel boo xam ne. at mu jot dañuy peese seen kilifa gi. nu mu toll ci bëskil ñu jox ko ci or nuy toll. damaa jàpp ne seen kilifa googu lam leen defal ba tax mu jaral leen loola. loolu suñ tubaab defal nañ lu ko gën. kon loolu leen kooka jaral rek suñ njab ñi war nañ ko jaral. ay doom yi ko sëtan la fi bàyyi ay doom gisut ne ay sëtan moo fi ñoo fi des. te ni boo ko noppee gis jeexitam ko. la fa bàyyi ci jeexit. moom ngay xoole. ca ñoom ngay sàkkoo ngërëmam. te njabootam ko mën naa am ngërëm suñ tubaab ñoom rawatina ku mel ne si mu tax xam ne moom fi mu teg tànkam. mën nañu amee sëñ tubaab ci moom. ak ña dem ne moom yëpp nag.
1: ca lii ngay wax nii lim fi ba. lenn lu ci nekk. war ma da cee war.
0: waaw.
1: bu dee njabootam mooy li nga wax. dañ leen a wormaal war a wormaal. ñag leen.
0: ñag leen.
1: ba kenn du leen ruuf.
0: waaw.
1: bu dee yoonam wii nag. yoon wi moom. da koo jaraloon lépp.
0: waaw.
1: kon nag waree bu dut yoon wi. suñ war nañu rus suñ tubaab sax. ba warmaal ko yoon wi.
0: waaw waaw li tàmbale mooy ci sa jëmmi bopp.
1: waaw mi ko.
0: mooy doo dem fenn kenn yëpp yoon wi te jaare ko ci yow.
1: jaare ko ci yow.
0: kon nga defal sa comportement. waaye fexe nag ba jot ba àggale ko ci keneen. ndax murit maanaam siin waay. war nañu doon ay murit doonaguñu ko. anglais yi. fan lañu doon ay mourid doonaguñ ko naari wa doon ay mourid doonaguñ lay tax tax joonon ko nak
1: ci ak message
0: ci ñom ndax Seydou Ba ñak wax way ku ko xam da nga nangu
1: waaw
0: man Seydou Ba ko won mu bañ nang ko
1: moni mbo wané la
0: waaw nak ko woné mo baxut waye ko wo Seydou Ba tawon ko deug deug Seydou Touba faaw da na wuy
1: deug la
0: misal nga ci jox Seydou Ahmadou de ma sama deug Seydou Ahmadou Mbacke mu netti ko genn kilifa gu mag wax ne doom dafa nekkoon ci Seydou Ba doon tarbi yow jóge di tudd Seydou Omar Ñaan baye nag nekkoon mu xàddamu tijaan bu mag a mag ca Saloum di binde lettre Seydou Touba naa ko sama doom joxuma lépp fi tee waaye xam naa du xam-xam moom ndax bu dee xam-xam kepp kenn duma romb di ko defee ndax alxuraan da def si naa ko borom waxin kenn xam nu mu toll lettre yi dem ba bis na Seydou Ba woo si ñoo mën na ko nag dikkal dem ci sa baye ndax li may wax ci lettre yi mu yëkkati ëpp na daal di bind ab lettre jox ko ne ku ko demee nga jox ma ko sa baye mais bi ñëwee guddi la fa agsi agsi rus naa dugg ci kër gi ndax xam naa dañ ko reetaat ba fajaree ñu gis ko coole bari daal di yëkkati lettre bi jox ko bàyyi ne ko Seydou Ba la ko jox mais bàyyi moom jàngee lettre bi mu la noppi ca wax ja fekk mooy kilifa tund yëpp mu woo leen dajal ne leen sëñ ba ci njaarim kat moom may woolo doxuma lu may war a doy mbooleem mu séddli ko ñetti xaaj ñi ne ko gannaaw kilifa nga muy kilifa solo soxlaa na la fekk si ñeneen ñi ne ko yow gannaaw borom xam-xam nga mën laa jaaxal ci dara de mën nga wuyu ji ko rek lum la jaay nga jënd ko ñeneen ñi ne ko gannaaw am nga sëriñ tee ngaa tàggu sa sëriñ rek bu la bàyyi nga ba soo bàyyi nga toog mu gën a rafetlu booba xalaat daa mu ngi tuddoon sëriñ Abdou Coumba Niane mu jóg ànd ak wenn turandoo boo xam ne xale bu ndaw la dëkk bi sëriñ ëpp sëriñam nekk dem fekk sëriñ bi tukki dem dara mu fekk fa doom ja ko waxee li ko tax bi doom ji ne ko gannaaw xas nga ñëw ba fii duma la yebbi waaye daal lenn képp laa lay labiré mooy soo demee soo fa lekkee dara da nga fa toog fi ne am na rek ba léegi am nañu gëm loolu am ñoo xam ne gëm nañ ne café gi dañ ci muy dañ cee def njabar goo xam ne koy ci naan faaw nga doonu murit fi ne am na ñoo xam ne mënoo fexe ba naan loolu café bu ñëwee tuwa mu daal defar lu baraay bu baree bari ca dëkk ba doo fa jóge na ànd ak turu nag jël saxaar bi mu accès ci gare bi mu gis ay ponkal yu dukki di laaj ana ku ñuy wax Seydou Abdou Coumba Niane nee na ma ne hii moo di njaboot dëgg lan moo ko xam ne tey lay ñëw mu wuy leen ñu ko Seydou Ba moo waxoon nan la teeru te dalal la mu daal di ànd ak ñoom jëmb ko fa yaatu foo xam ne la muy soxla lépp dafay am ne ba añ jot sëñ bi yónni ko ay tiraanga ay ñu bari génne mu daan defar ba mel na añ la ci daal di ubaat waaye bu tegsaani suuf mu génn ci anéeri njaarim bi ay pël yu ne fa mu sipp fa sow def ci baraay bi añ ba suuf daal di sawar toog mais ba tegsaani suuf ndaw ñëw ne ko sëñ bi naan mën ngaa agsi mu da tàmbali solo nag sol yër yu bare bari yu rëy yoo xam dañ ko damine ba ca suuf kaala yu gudd da topp ci ndaw li ñu dugg kees dugg kees ba ci kees gi sëñ bi nekk mu fekk sëñ bi toog ci digg kees gi ci suuf jël lu penk teg ak romb jaan ci wetam bi goor essaye daal di jubal ci romb jaan gi feram ko laayu daal di ko jox loxo saafanteeg moom mu ko andiwaa Saloum ko ñaga fa ko bataa xel di yëpp assi na daal lu ca nekk rek maa ko wax de ne ko xam-xam de moom yàlla may na ba ci ab cër alxuraan sax day tafsir naa ko ñoo xam mbooloo wax ne kenn xam nu ñu toll gannaa alxuraan la tudd na Seydou Ba daa demoon ci alxuraan ko ana aaya sàngam nu gën koy tafsiré mu wax a wax ba lam ca xam jeex sëñ bi ne ko loolu day aw yoon la ci primé waaye des na demaat ceeg moom di ko wax ay maanaa yoo xam ne tey la ko mos a dégg taxam na ni dëgg la ndax lépp ci alxuraan la koy delloowaat ak ci xadis yonte bi salaa sallam wóor ko ni li muy wax lu wér la te moom tey la ko mos a dégg su ko noppee ne ko aaya sàngam nag wax lañ ca xam sëñ ne ko ba tey aw yoon la ci primaire des na demaat ceeg moom nee na bi mu waxee moom ba àggal ne ko man ngaa dellu ca bi nee ba timis jege ma ne ko man ngaa dellu ca dal ba. waaye nañ tóor na bi nga xam ne ma àndoon te doon na ne nee na góor bi daal gis nañ bi ñu yëgee si dafa dafa tàyyal. ñu ma daal summi ko ba dese yër yi ndaw. nee na bi jullee gee ba noppi nee na ko ku mënoon julle daa xaaral ñu bàyyi kër bi guddoo julli woon ndax julli ndax tàyyal rek. ci ngoon bi ko si Dubaï yónnee ay reer mu reer ci reer yi. ba suur. ca suba sa. sëñ bi yónnee ko ay añ mu añ ci añ yi ko sëñ bi yónnee teg fi la baraay ba.
1: ay day
0: dem ba ca waxtu nga ko woon jot mu de ndaw desoon ne ko sëñ bi ne man ngaa agsi mu dem ak maanaam yër yi ndaw rek yem sol yu sol daal dem noona. parce que fekk sëñ bi kees ga mu ko fekkoon fekk sëñ bi toogaat fi mu toogoon tegaat Rome Diane ci wetam mu ñëw bàyyi fi Rome Diane nga toog ci suuf. ne ko sëñ bi ne dimbale ngir yàlla bala ngaa wax benn baat ma jébalu ma noppi. kon day mel ni kon ba la jiitu mooy dafa xamutoon sëñ bi.
1: waaw
0: waaye ba nga ko xamee.
1: nangu na
0: non dafa laaj nangu. kon koo woon sëñ Touba ne nanguwul nangu ko ko woonee baaxut. kon day aaju kon dañu war a jàng sëñ Touba kon. xam nga sëñ bi taxaw di wax dama jàng sëñ Touba.
1: si da koo jàng de.
0: ba am ci taw fiix. mooy sëñ Touba ku ñu war a jàng la. soo ko jàng ba noppi nag door ko mën a xamle.
1: doo koo xamle
0: koo ko xamal. ma xam ne kii jëmmi sëñ Touba. mën nga ko la koy wax mu yële ci. loolu la ko woon ko liggéeyal ci yoon wi. bu dee mbind bu dee itam
1: bu dee
0: ay talibeem. war a fexe ba lépp luy tax ab talib mën tegu ci yoon bu dee ko war a jàng ñu fexe ba mu jàng. su dee ko jàng ma te bëgg a àgg ci yàlla. yow mooy teg tax mu àgg ci yàlla. ka ko ca mën dimbale jàppale ko ci mën nga ca liggéey Sinta Ba. bu dee xasaay bi itam. mooy di ko jàng ak di ko dund. ndax Sinta Ba jàng ci bind. mooy leen téere xam-xam yi nga xam ne nit ki war a ca mën xam ne dina ca tarif lu bari nit ki mën a xamee dina war a jàng loola su noppee nag nga xam ne mooy jiitu xasida yi nga xam ne yu ñuy barkee loola. waaye tax ba tasaare ko it nag tasaare ko ndax ba ko bind bindoon ngir sànni rek waaye dafa bëgg ñu jariñoo ko. loolu nag raw da yaa xam ni.
1: ak mbindin mi.
0: waaw mbindin mi
1: saytu mbindin
0: gis naa ne raw da yaa xam ni liggéey bu am solo léegi. ndax bu njëkk mbind mii ñuy bind ñun xam nga. boobal xam nañ ko. Sénégal. waa su demee fii ci naar yi duñ ko mën a jàng.
1: ko jàng
0: waaw. fexe léegi nañ ngi tàmbali di ci bind ay téere yu ba di ko bind ci mbind mi xew. daan léegi arabe surtout fu mu mën a dem dañ ko mën a jàng.
1: dañ ko mën a jariñoo.
0: ndax da nga daan dem ci bibliothèque yu mag yi. fekk fa mbindi ku ne. waaye dafa mi fekk mbindum Sëñ Touba. kon ba tey kon sàgg gan nañ ca googu fan. waaye tàmbali na ci liggéey boo xam ne. mbooloo mi nekk Égypte nga xam ne wala Marok sëñ Sangé bu Thiaw ñu koy ndokkeel. ku ci am taxawaay ba mu am solo. ni ñuy bind lu bari ci mbind sëñ bi ci mbind yooyu. di ko yóbbu ci bibliothèque yu mag yi di ko jox naar yi di ko xam di ko jëriñ xam lu ñu bari tàmbali nañ xam Sëñ Touba. ngir loola rawa bu reexee nii tam ñu ngi def liggéey bu rëy. waaw ñu génne benn téere. ak ñeneen di ko def. loolu nag kon ba tey ab liggéey boo xam ne di ko liggéey Sëñ Touba ci xasida yi itam. kon daal liggéey bi daal yaat na te des na lu bare yoo xam ne kon war nañoo jaajuwaat. rek fu mu war a àgg mu àgg.
1: tabaarika mu mel na li nga tënk rek mooy. ñeent yi nga wax moom ni mu ko leeralee mooy njabootam gii ma fi ba ñu yokk war ma ci ñoom waaye dëkk bi itam ñu xam ne taxoon mu sañ ci ko ca yokk ci war ma.
0: dëkk bi jotuma ci.
1: waaw
0: si leeral xam nga dëkk bi sëriñ bi sañ na dëkk bu ne maye ko. mam des Touba. Daru salaam la njëkk a sañ ci. may ko Mame Cheikh Anta. sañ ci daarul alim il xabir may ko Seydou Abdourahmane Lo. sañ ci daarul mannaan may ko Mame Thierno. Touba nag mayewu ko. sarxiwu ko. dafa mos a yéen naka jekk mu nekk dëkkub lislaam boo xam ne dañ fiy dundal lislaam. nekk dëkk bu ñuy siyaar ñi ki mag ak Madina. te goon ji fi nekk dañuy mën a mucc ci pexem cheytaan mën fee jaamu yàlla. jaamu yàlla goo xam dara du leen gàllankoor. mucc am pexem cheytaan rek noonu ak la ci aji yëpp. moo tax bi mu gëree mais ñi mu njëkk a gërëm. pour bu njëkk ba. ci njariyam. Moustapha. Cheikh Mahamadou Niir Fadel. Sëñ Massamba. Sëñ Moroqi Bousso. Sëñ Balla Badiane. Sëñ Boukoumba Kébé. Sëñ Massamba Kandi Bousso. ak sëñ Makhtar Mbaye. ñii la sëñ bi gërëmandoo ci benn bis ca Ndiarème ne leen dem leen Touba. waaye su ngeen demee sama dëkk ba bu leen fa dëkk nañ ma fa bàyyil. nakene ko nek dem ba dan do ko sanc fo xane suma ñibi sey Touba ba tabax sama bay fe bayiko fofé di
1: julli say buñu jallo
0: barka ganañ ñi gëna jégué luko may nak
1: waxam
0: bay sama dekk kon lool moy may wu sarexu ko wala wara bindi kasse mënu sa sanc tindo di Seigne Fallou sanc nindi Seigne Massamba sanc Daru Karim Seigne Rakhibou sanc takke Seigne Massamba kan sanc Daru Karim Seigne Balla Badiane sanc Badiane mi ngi fi ci Penou Touba Seigne Makhtar Bay sanc Kéré Bay Seigne Koumba Kéba sanc sanc Kër Kamb sanc Bour Touba kon dafa bëggoon Touba nek capitalu
1: Mauritanie
0: yoon wi ci bob
1: ba
0: amugo don capital barat bi ci ba nek mel jëmbé sun dama mo don capital yoon wi
1: sun
0: ba nek
1: ganar
0: ñepp jëm jollof bu jëm nek ñaan ñepp jëm ñaan kon fu nek day mel foy capital bëggoon nak yoon am capitalu barat ta fofu la tan muy dekk way bu mujju ta Touba la ci tambon war mu dox la ci nonu kon Touba am war mu juray war ma jojje nak waxon na ko ci jotay yi wessu Seigne Modou Moussa Seigne Bakhabe ko ma sa seyar yi ndiarim am attabo fek koor gi di jage ko seyare bay taggo Seigne Modou Moussa laaj ko ne ko ana fan nga nara wore ko man de Touba la bëgg wore nako sa bay bu baax ba di newon na lu baax baaxé na fa ne way Touba la gëna sakane ana kon lo sen madlamin gay borom firdausi bim sante jëm moy gay ci njabur am at moy dem jaar ngir siyar ji Seigne Touba jaar Touba jëli fi juroom julli yeb to dem jaar Seigne Touba laaj ko ana sa baraboy ci njabur ana lan nga fa sax nako baka dafa juroomi at mané ko bi nga jaaré Touba nak mané ko Touba jot na fay juri juroom julli yépp mané ko juroomi julli yi nga jull Touba nak faaw xana juroomi at ya nga def jaam ma limi tek may jaam yalla go jaam yalla Touba mu fété kaw jaam yalla go def juroomi at yo jaam yalla fi ne
1: fenen
0: fudu fi kon limi tek may ko barab
1: am war barab bu yalla warmal
0: bu yalla warmal ta barab bu yalla warmal nak nañ fay fulé lu bax non lañ fay fulé lénen ma da kon ko fi dekk ko né ko né wara fego way yow ya ci raw nak lu bax it lo ci man ci gor gor ndax gannaaw fuñ luñ ko fulé lé ay yow man nga ko bari lool barkel yéne dafa fenc lepp Touba dafa barkel ma lu bax dafa yomb tout ngay gor gor la dem xam xamit tout da ngay jangé melni ko jéxal téré no ci laal rek day barkel ma dafa barkel dafa fecc lepp yi ma doon wax ci walu barkel gi ci magay yépp ci barkel bobu day jaxé tam fa na jaxan kon barab la bo xamné kon moy tam won nañ ci liggéeyal Seigne Touba nak dañ ko ci liggéeyal moy fexé bo wara mal ko da ci taw moy fexé ba mel nim wara mel dekk la bo xamné gannaaw dañ koy tuddi ko mengalé capital réew mi ci tollu way ak ci walu ñu fi dekk war nañ ko def moy Touba war na leer nañ ni war na set wéci war na bari ay hôpital war na bari ay daara lu dekk mak di aaji war rek war na ko am té lepp nak ñi la war ñun mouride kenen ko ci ata dara ñun nga ko defal way ñun la war kon ñu wërno xaar état ci dara kon ñu xaar état ci dara luñu jëk dañu jaawara fekk naka jek lo doon yoon wi da sunu bi wi santane juma ji ñaar fa juroom ñet
2: yi ngi doon laaj
0: ko laaje bañ dajal ba nga ko wote ne ndax ngeen du taxuma den ko laaj bu deer mané dama bëgg su ëllëgé lepp lu ngeen bëgg te ngeen def ni ta bañu sukkandiku ci keneen ndax keneen ko sukkandiku ci mom sa bu lay manal dal lay sañal ta ka lay sañal yalla na fekk muy ko wara sañal kon moy sukkandiku ci sa bop lo Seigne Touba tan ak jek mom lu yoon doon dox ndax lu ci nek dañu jafé rek Touba dañu jafé lu doon dañu jafé
1: deug la
0: nan lool nak
2: dako wër wi
0: jafé lu doon rek ñu bañ ca xaar kenn doon nak
2: eta moy yele
0: rew mi rew mepp lu fa war nek moko fa wara def
1: waye
0: lañu Seigne Touba jangal won nañ
2: ca nek rek
0: luñu ci fek.
1: Tabarakallah. Moom ngay daanaka tënk nga waxtaan yëpp ndax li nga daanele rek mooy war ma ji nga xamante si ni war nañ ko amal dëkk bi. Waaye war ma ji day lu war ndax lépp lu suñ borom warmaal. Dafa jaadu ci jaam bi mu warmaal loola. Ndax lu suñ borom warmaal rek. Maanaam ñàkk koo warmaal moom jafe-jafe rek la lay jural te du tee mu doon lu am warma.
0: Dëgg la.
1: Te ñàkk koo warmaal it da nga cay wéet waaye du tee ñu warmaal.
0: Wallaahi.
1: Fi nga waxee nag fii nga waxee ne nag mboolem li war a ñàkk wala li war a defar wala li war a sàmm ñun ñii la war. Ndax it sëñ bi biñ jaayanteeg moom lañ signé ak moom loo xamante si ni mooy li mu woote ñu wuyu si ko nangu ko. Te nag li mu woote mooy taxawul islam. Te it li mu woote mooy ni nga ko waxee muy jàngale ak yare. Waaye bëggin ñëpp àgg ci yàlla. Te loolu nag ci xam rek lay tege. Mu mel na itam dëgg la taxawaay bi boo xoolee yokku na. Ndax nit ñi xam-xam bi gën naa bënn fi mu ne gën nañ koo ubbi mu gën a yaatu. Ndax daa mel ne bu njëkk boo jàngee ba àgg xalil rek dafay mel na yow pare nga ci mu jàng waaye léegi gis nga fawx nga ko. Suñ tubaab nag suñ borom li ko yàlla fayee ñëpp di ci tëg bët. Ba ci njàngaleem alquran mi sax. Da ngay xool concouri alquran yi ñu def. Toujours rek da ngay dégg ñu nekk ki jël première Touba la jógee. Ci adduna fay daje naar yeeg arab yeeg ñëpp fay daje ay réew afrique yi yëpp.
0: Dem rek bu mujj am rek.
1: Waaw
0: ci Makkatu Mukarrama.
1: Ni nga ko ci Makkatu
0: Mukarrama.
1: Arabi Saoudite.
0: Yan mut maanaam ki ko gaañu Daarul Muxtari la dëkk.
1: Daarul Muxtari la dëkk.
0: Waaw
1: bokk ci njaboot gi.
0: Waaw bokk ci njaboot
1: gi. Nga gis ne teewut. noonu yi nga xam ne ñoo toppoon sëñ bi di ko di yàqub liggéeyam ak di def ay influence. Nga xam ne yoonu marit nekk na ci dëgg samp ci dëggu di dox lu yàgg mag ñi di sonn ndax jàbbu lycée yi nga xam ne doon nañ ko def ndax booba amuñu communication bi waaye booba itam tubaab bi ak état yi fi nekkoon dañu féete woon ak ñeneen nga xam ne jafe woon na sax nga dem ci bureau mbirum politicien yi dem ci bureau maanaam fekk fa ab murit. Dafay mel na sax boo doonoon murit di lijjanti dara da daan jafe ci yow. Waaye loolu itam ñu dem da sax ci dëgg. ba histoire ñëw daaj loolu tekku fa ne keroog bi nga xam ne président bi njëkk a ñëw. sukku ci kanamu
0: doon
1: Macky Sall ma kii président bi lay wàdd. ñëw sukku ci kanamu Serigne Saydou summi mbaxanaam. Serigne Saydou na ko toogal ci kaw mu toog ci suuf keroog la loolu lépp daajee ko. boobaa ak léegi bureau boo dem fekk fa photo Serigne Touba. ndax ku ne bëgg doonu taali bi. mu mel na dafa am ñoo xam ne àdduna la
0: ñu wër. te woote bëgg ñu yile.
1: waaw
0: da ngay
1: wootewaale. léegi nag liggéey bi murid yi itam def ci liggéey bu am solo ak taxawaay bu am solo nga gis Serigne Mokhtar lim ci ubbi. fexe ba boole mbokk yi bokk. ñu xam ne maanaam du mbirum tarixa waaye mbirum lislaam la. léegi nga gis ne maanaam taxawaay yooyu nga xamante si ni maanaam war nañ koo amee ci warmaal suñ bopp buñ demee ba toll jamono jii ña daan jàbb lycée ak di xeex yoon wi ak di gëmloo yoon wi mooy lii nga wax. boo daan génn sax ñun ñi daan génn sax buñ masaan a xeel café di ko jox nit. dañ naan la café murid yi kat boo ci naanee doonu murid. loolu ñun ñi rek fekk nañ loolu xam nga kon du yàgg. ba nii nii am na ñu ko gëm
0: ak ñu koy wax.
1: waaw nga gis ne café boo xam ne bayeewuñ ko Touba. defareewuñ ko Touba. maanaam ay conteneur lañ koy def wàcce ko mën naa bañ a jaar Touba sax. ñu bëgg laa gëmloo ne la maanaam yow boo ko naanee doonu murid. yooyu yëpp day doon xeetu jàbbu lycée yoo xam ne si nii. maanaam manipulation dafa yàgg ci réew mi.
0: xeex bu njëkk ba rek ba tey
1: mooy xeex bu njëkk ba. léegi nag moo tax li nga ñëwaatoon ci ginnaaw ci Cheikh Momadou Fadal woote gi mu woote woon ci màggal gi. maanaam stratégie communication la. ndax Cheikh Momadou Fadal bu masaan a ñëw bay def discours am boobu. kanamu autorité yi sangoor ak ñëpp toog. maanaam ci la daan jàllale message si mu war a jaan waaye nag soññee ci liggéey suñ tubaab muy jumaa ji. ndax booba jamono neexewul ni. waaye wax ak taalibe yi nga xam ne si ni itam. ci war nañoo rooje sax fa la ko daan déclaré. ba ci sax ñi nga xam ne dañ daan dawal ca yoruñu permis wala jafe-jafe yi ñu daan am ak état foofu la daan lijjante yooyu yëpp ci communication bi ñëwee ba ci Serigne Abdoulaye nag.
0: da ko daan traduire ci français itam.
1: mi ngoog
0: daan dara nga xam ne mooy yàlla discours bi nga yëpp dañ ci mën a jëriñoo.
1: mi ngoog mi ngoog bi ñëwee ba ci Serigne Abdoulaye nag da ngay gis ñaari discours yi.
0: waaw
1: bi muy yam jëmale ci homme politique yi. bokkut ak bi muy jëmale ci taalibe yi.
0: day nuyuwaat sax.
1: waaw day nuyuwaat.
0: day wëlbati ci ko defar soppi jot ni mu toogoon.
1: waaw
0: nuyuwaat.
1: jàkkaarloog moom léegi nag loola liñ ci war a jàngee mooy. njabootu suñ tubaab gi fi nekkoon dañoo tàqale woon ak taalibe. ak politique
0: politique
1: mais waaw nga xamné lo doon seenu talibé lo bokku ci yoon yi bo doone politicien ci nuyu politicien nga bokku waye bo paré itam manam bu paré ci lolé itam muy waxal talibé yi lay waxal loolu lu mata baye mo tax li ni xëccoo bëgg doon leader politique wala bëgg doon politicien wala di jaamu politicien bam jaral leen lu ne war na ñoo xamné doon talibé Seyd Touba moko upp doole ci moko gën ci ñun ci it manam moko jitu ci ñun li jitu ci yow nak loolu dang ko wara sam ci top ko leneen li ñi ñew ci Seyd Mamour ci jamono ji ñu toll nga gis ne jabbali yiñ daan def ci yoonu mouride biñ démé ba seeni pexé jeex mais tew ñi ngi continuer ndax man gis na ci Magalu Touba gi ko xamne ñu bari diko sifur doon ay mouride yo xamne nenañ ay mouride lañ ñanga fa di commentaire di publier di wax mu ñew def live am direct ci guddu magal gi dama cey yam bima joggé ci télé bi ni dem rek tal sama téléphone yam ci manam mu ne day magal kenn duko dakhlo magal di lim njabotuk Seyd Touba gi ci doom yi ci soxna di wax histoire yo xamne ni dara taxawu ci nga xamne dara du ci doon deug nga xamne tay bo ci yame ci xamoo dara man nga japp lolu gëm ko ci lañ cey laxas ci ay tuuma ak wax ju ñaaw dafa jéggi day wax nga xamne non lañ koy jalé ci kaw Cheikh Mamadou Muntaha waaye non lañ koy jalé sax ci njabot gi nga xamne ni dañ di njabotuk Seyd Touba mu melne lolu nga wax na nak bind manam tasare fa la amé solo waaye itam nak ñi nga xamne manam dañoo jàng ca dañu réer ca am xam xam ca bokku ci yoon ñoom it dañu wër di gën di genn di gën a jege réseaux sociaux waaye di gën a wàcce ñooyi boore yi ñu yéegal ko ngir mën a wax ak ñenn ñi ndax bari na ci information yoo xam ne ñi koy joxe boo ko digloo da ngay xam ne wérul waaye ñi koy joxe ci dëkk bi lañ jógee waaw loolu am na li may wax ni ñu bari ñi ngi koy bàyyi xel ñi ngi koy sifur loolu nag Seyd Mamour boo ci doon dolli ak boo ci doon yeete ak boo ci doon jàngale ak boo ci doon soññee maanaam waaw
0: xam nga loolu lu fi yàgg la dafa juddoondoo ak l'islam l'islam bi mu door a sosu tàmbali dëgër dafa ñu doon ñëw wane ne dañoo jaayante lu ñu tudd ay munafiquun nga xam ne dañuy ànd ak jullit ñi di julli ànd ak ñoom di woor ànd ak ñoom ci xare yi te dara du ci dëgg suñ demee fee ne ñun kat bokkuñu ci ñoom ci yéen la ñu bokk la ilaha ulay wala ilaha ulay mafuru bay malik la ilaha ulay wala ilaha ulay loolu na nga xam ne lu fi ka nga xam ne dafa wane ne ci biir la nekk lu mu wax dañuy jàpp ne dëgg la te fekk fu mu dem fu nekk ma ngay wax loo xam ne yàq la ci jublu wala mu jël loo xam ne yàq la ci jublu te fekk gannaaw da nga ni ma ngi ci biir rek da nga jàpp ne kon dëgg la loolu na ma dafa bari ci yoon wi ndax dañu tuddoon ne ay murid lañu di jàll la yoo xam ne dalee wóor ne ñu yàqaliñ tax a jóg waaye du ci yi nga wax ne ma gis naa ko ba sa leer la du ma ko nangoo sikko dama ma ci dégloo tudd damay daal ndax sama xol dafa du attan loolu nag li nga am na loo ci ñu mooy su fekkee ni day xeex yooyu yor fetal nga yor ay xeer di ko sànni du sotti kon faaw da ngay jël ngànnaayu lu mel ni lam yor ngaan ci ngay défendre sa bopp mooy communication bi ma la junjoon léegi ni ci lañ toll kon fexe ba di contre ak loolu mooy bind ci internet bi la ñuy dem dépulier yow tam jël li mën a jël nga naan nit wax li nga wax du dëgg waaye jël lay dëgg teg ci wetam su bindee nga bind lay dëgg ci teg ci wetam su waxee nga wax lay dëgg teg ci wetam kii déglu ñaar yëpp te borom xam bu setta daal dana xayma la ci dëgg la ci dul dëgg te da mel raw Rayhan def nañ ci liggéey bu am solo ci téere boobu ñu bindoon tudd ko histoire du Sénégal kon lañ ci wax ci yoru mbirit dara du ci dëgg ñu def ci ndaje man ca da nga xam dañoo bind ab téere nga dañuy souligné maanaam ne dañuy indi lañ bind ñoom
1: te du dëgg
0: te du daal di indi ci soofam lay dëgg
1: waaw kay
0: jóom nañ ci nangam jóom xam ne ba téere bi ak nga xam ne souligné ci lépp ba ma sëkk loolu nag xam nga fekk publié ko loolu su ba ëllëgee ka jàngoon ka liyaruñ lee xool yi dana xam ne kon leen dara du ci dëgg loolu nag kon ci liñ la war liggéey bu ama am solo mooy ci wàllu bind ci wàllu wax ci def ay vidéo lu mën a doon rek loolu da koo laaj waaye la koy saafara nag ci nga war a xam ne da ci am liggéey lu des loo xam si mu tax a def ne jéego bu yaatu muy daal ju mag jiimoo bi muy complexe Cheikh Khadim bi mais lo xam nak legi man na jangé fanni xam xam yépp nga la nga dem di jangé bitim réew da xam nga ko la jangal ko na jox la jox le culture am ko jangé ci tuba bi ñaar suñu kay tuba bu sotlé doon da dafa jang xam xam jalay

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

يا

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.